0: Jo'jon Yo'lema Ahmarvayt va Ahmarvaytniki oldidagi qizil chiroqdan Vucho taraf qarab manganda, ha, mashallah bak ko'p deb sharaf uchur yollab to.
1: Siz to'y qanda uydikilaringiz ummay turganmi debmi? Boy yosh o'shirgan ashi gapni qilgan cho'qimishdan o'ylaydi degandim men mishdan o'yildimman.
0: Men to'y qanda?
1: Ya men to'y qanda.
0: Siz to'y qanda?
1: Voy. Yo'q, unda o'ylimgan.
0: Qachon to'yon qilsinlar deb mundoq qildim. Voy, biraz nim qildim-a deb bo'pti, ha.
1: Yaman o'tirib ketding-ku deb mancha. Әнім бұса біраз
0: шықты деп. Чақа, чақа, чақа түс шықлайлы чақа деп.
1: Әнім бұс біраз шықты уф деп шыны олен әш. На, айты жидді. Бері өткен ә? Ма телефон номерді.